0: bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoga mogotsa se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ga o bapale diketwane tsa rona.

se on tlhakodise se ke be motlhale ke dumetse morena ntho le hle ntho le morena.

0: 还累多？
1: 啊，这个干嘛？
0: 搞废啦！
1: 咋呼？
0: 你吃完那啥黄焖鸡？
1: 啊，没没啥那个吃了东西。
0: 你咋的？
1: 没胡吃了么子？
0: 你咋的？
1: 我这个没啊，我跟你说。
0: 这个家伙这把设计这把很高，回家抓吧啊！我为了这事这样管，为啥？
1: 我太气了！我咋不要干嘛做？不要干嘛做嘛？妈的！俺那不能那干不花上，我单单我说不不得做嘛？我那我们不得做嘛的？
0: 我那边咋不得做嘛？
1: 我那不得做嘛？妈的！干啥不能我才一天做干嘛做啊？我不要！
0: 这个我才一天做，哎，做过才一步的啥干嘛？
1: 咱这屋里啊，现在给我们看嘛，你看这外面，你说哪个木孩子？但是现在我们都给我们发白，你还在那在这屋里生活哈？
0: 还是恁大爹也很那个着咱们，恁大爹不发白，恁男子也闷，恁大爹不发白，你在那？
1: 你看以前说个我是不是？以前说个我妈，咱妈妈那跟咱那不接不接。
0: 我在那，我在那给你提了挑战的，恁那毛办？这给马卡子发了奖状，木出木安好
1: 办？啊，我还没在那屋里。
0: 还那个人就讲话了，还给人家进来讲，给我们喊你们那嘞。
1: 我说那个男的，我说我不管嘛，男的那个不听不听个嘛，还是啥的？啊啥啥，现在啥的，我你你你那个干啥？啊，走路走完了，耍干了嘞。
0: 我喊嘞，我原来就不喝那安咋个干吧？我弄嘛还是我喝了的，这么点子呗。
1: 咋了？我上次那个是脾气不干了，我可差点给我们喝了老板的。我上次我也是你那，但是还有那个事
0: 情。哎，老师，老师，我们才把我们是不认的，我软了。
1: 啊，我看呢，我看那我们阿哥为老多的，为老多。
0: 哦，还是干嘛？我们阿哥这么点子呗？我啥的，我们阿哥，还叫我娃去做干个物业姐，还叫啥个物业姐？我啥的，我们阿哥。
1: 我是俺这的嘛，也吃过那米出来些的嘛。
0: 啊，你那我啥那来的吃？
1: 哎，谁那么大？你黑体？
0: 哈哈，你咋这么大的黑体呀？
1: 我大的黑体呀，完了，完了，星期六说那么大的姑娘，姑娘在哪站？今天我找不着我爹他们。
0: 哪个呢？直接毛飞了么？不来三呢？
1: 如果那我啥的姑娘啥来着了？姑娘，如果那我啥的姑娘，说的没么啥的姑娘。
0: 我哪咋这么大的姑娘有点毛呢？
1: 张金张金，那么大的姑娘。
0: 张金大姐，张金大姐，张金大姐啊！嗯嗯，还累对。
2: 啊，干嘛干嘛干嘛的？
0: 搞废啦！
2: 去吃完了啥货？不过我现在被哈巴累啊。
0: 哎，哦，那把大杯酒过去。
2: 我们刚刚下干几十个人在这游戏，他们讲俺干嘛呀？嘛了，爸爸出的。
0: 啊，这个为了我们家家来老妈的皮拉好么？人家为什么我戴没得这皮拉好么呢？我
2: 妈
0: 那
2: 个
0: 我，啊，我搞错说起我那么把农村这边那乱闹个家家，这把我搞，这里不要费了，咱们搞搞么弄？
2: 哎，我我那，
0: 哎，啊，好那么穿个把啥管呢？
2: 哎，哈，你讲个了，你讲么谈意思？
0: 啊，哈，非常么？我过来，那台北飞啊，台北梦哈，这边啊，
2: 那这三七天呐，
0: 三
2: 七天呐，
0: 啊哦，干嘛哈，老师在讲，
2: 三七天呐，三七天呐，
0: 嗯，家这边我们这边出发了，干这个家这边，
2: 这人家去了，各位，
0: 哎，这个么，哎，我刚刚以为咋了，家这边这边人呢，
2: 啊啊啊，
0: 嗯，
2: 起来嘿。那我个把住了，把这把个把个把家把子的，可是个把小把妈的呢，你也听过？
0: 啊，莫侬听个这把小把，我住啊，我一下哈嘞。
2: 哎，要么啊？
0: 这个我那我这就把买几几点？
2: 哎，没有。
0: 我给你找，搞不出去。
2: 好搞了几几点？我想再搞不了。
0: 哎，不干，都搞不，我是搞弄这么搞不来乱呢，姐，还说。
2: 那搞了我就不回家。
0: 啊，姐还说呢，弄这么搞不。
2: 啊，还是那么搞不了，真
0: 是不会。啊，姐，刚好弄我就回家，你是不会啊？还是搞不？
2: 别的把那把擦了，真是不会。
0: 哎，不是不会，我啥给你锻炼？
2: 是不会。
0: 哎。
2: 锻炼没有。
0: 哎，不干你的。
2: kere monga ka ka ukwa lwena o tla ukwa ho tsetse bue fela
0: e ka ke Christmas
2: o re ka ga di Christmas e ka ba dine phatlo pentsa
0: fela he ha bana taba ba etse ba ntse ba re lise mago ba phela le lele ha bana taba ba tlwele
2: ha le mmelo jwa me ke tenya ga ka botsa
0: e ya cha ga ga mo tlwele fela ya a ska nkala
2: ke re me ke tya ga tlwele ka ba tlwele
0: Me ke tya yena ha tlwele tlhe tya mutlwa o diphoso o tlhoka o galeng
2: ha tlwele go ha
0: o tlhoka ke futhule ne a ke tla yetsa ka magethe ya maholo
2: ka bo ke mmise se me di di
0: a me di di ma o ena o santse a le malalala o itse o ha ka ya fela kwa na moketimo majanteng wa leng ei ene ke a belela o tlo ya me ke kiteyang le mo sena a ya fela a wa le phutha me di di
2: mo tloela tla ba ditokoto
0: e ke ga ke re wa utlwa o bua golo o ke ke te a golo
2: botlwe
0: o bua ka batho
2: ba di hamola ka batho ba di hamola ka batho ka ka tsela ka mele tsa ka hela ke a o yele
0: ei
2: ba le ngoro tsana ha mo phoka ha mo fa ma go nya tsitsi thabe tsela tsa ka go go go
0: o sa jile tsa tsanga frisco tong
2: Hey!
0: Ah,
2: ha bo no hulu wa mpoka o tse.
0: O no ke ba loka letho. O na thabile ke a utlwa ke makwenya le makwenya.
2: Wa ugo.
0: A tsang ka frisco tong ko re makwenya na a le sine fi fela. E go se go pane le le tswai. E.
2: O wa se di bone.
0: E ya monga ka o bone.
2: He ga monga.
0: Motho a motho ke ena mora o batla ho bua taba. Oho,
2: nna ke bona ho kholo le ena. A ntse nye ho di ke a ja ndo.
0: Ha e bo ka nete ka frisco tong.
2: Ka frisco go do ke tla go ka tsaka se tsena nya.
0: Tshubi.
2: Ya le mero ha ya ja se bile kwa na na ga mone. Mme ke di ha ke